0: inte så nog.
1: Fara tuba datte solum, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, ad venire virum volum.
2: Ego caput verum tronum, tamtam frata sim latronum, reus inum rationum, sensus egens et sermonum.
3: Dapri volum fluent primus, quasi fundo fugitivus, intracetum sedimibus, tuus quandum adoptivus.
2: Fama tuba datte solum, excitata vox plecolum, clamat viris regionum, ad venire virum volum.
1: Ego caput verum tronum, tamtam frata sim latronum,